0: kulay na ye kin kin udanga yani dan worin jo pisin kay ni mush
1: eh
0: dan worin jo pisin kay ni tulay na yan dan orren kwasi yani aisin kwa alan kin udanga ska wikit alkay ne kay wala kit ala kay ba
1: kwasi alagi aisin kwa lan ko kul dan to karin inshallah na dan worin si ke udanga kul taraskau na manin kutumo inshallah tabun ko zinal ko kay na ko kele
0: tulay ki borai na barfa tay kan tulay kel jangwa dan jong se te na enanin kasi na namazgal jong kerbe ni ki borai na barfa tay karabo wa ki borai
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.